ndapri tia sango ebile na lê ti nduzuri ti mû na ala sango ti asinda nduzuri na ndapri so na mbege ti berbera ti gera ti ndugba ayeke baluti na ndöni oko mbindeke na lê ti nduzu atâa so si la ayeke su si bangondo ayeke kiri na peko ngbanga ti so guru ti ngu ayeke rondoni na lê ti nduzu na peko ti bekomite gera ti ndo wani ayeke ma na balota na ndöni oko si mbindeke da ange na ngu nzapa gbe kpeke nga ayeke sungba na mbege ti berbera ti ande nga laa so tongana ti so si asungba na yanga ti kota ndapi lele so na ndö ti kota gbata bongi e kiri gi na kota gbata

Zonirango ti biko kona Central Africa ti gata ti bangi na kodro wande. Ala swa kena Suisse. Ala ti Poto, ala ti Canada, ala swa kena Angola, ala ti Senegal, ala swa na Côte d'Ivoire.